života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu. Al

0: Marketing Radio Lola.
1: Win-win powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. avgusta izdvajamo Vox kombironi frižider 18.499, Samsung usisivač sa kesom 6.999, Vox presa za kosu 999.
2: I na webu i na zemlji, win-win.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Koliko godina? Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulazice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo.

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u gradskim sredinama, na više prometnim putnim pravcima i u blizini graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza nas podsjećaju da se tokom dužih putovanja prave redovne pauze, a što se tiče granica i dalje su moguća malo duža zadržavanja na najprometnijim prelazima, odnosno Horgošu, Gostonu, Batrovcima i Preševu, dok na naplatnim stanicama nema dužih zadržavanja. A vi gde god da ste se danas uputili, želimo vam srećan put!
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.